0: veseli Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli preko čale.
3: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Na oču da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je, Lika, galama?
9: Evo, počinje jutarnja šiza.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

0: kupovin. Deluxe, Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Najbolja muzika Bad Radija.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, 9:48 i onako laganim koracima približavamo se kraju još jednog jutarnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovaj utorak započeli uz Talase Bet Radija. Eto, zajedno smo proveli jutro uz kafu, muziku, korisne savjete i lijepe priče. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana. Tačno u 10:00 očekuju vas prve vijesti. Nakon vijesti nastavljamo sa dnevnim programom uz novitete narodne muzike. Do tada, ostanite uz Talase Bet Radija i neka vam ovaj utorak bude ispunjen samo lijepim trenucima.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104.
0: 091-910-106. SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.

Eto, zvanično otvaramo i SMS druženje za ovaj utorak, 8. septembarski dan. I ovog utorka, rame uz nas je i naš sponsor SMS druženja, Granit Prom iz Ledenica Donji. Vama dobar dan iz sunčanog Gradačca. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Glavna tema, Sadik Hasanović u nastavku. Od Elke pozdrav za društvo u Srebreniku. Iako može za glavnog majstora Sadik. Može, uživajte.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Kasnila je na mom satu nova godina.
2: Pozdrav za kolegu Dinu, slušamo Tanju i Minut ljubavi.

0: Ranog jutra pa do mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sad. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom SMS Bet Radija.
4: Dobar vam dan, dragi moj narode, srdačan pozdrav iz studija i režije. Studija i režije Bet Radija ovog utorka 8. septembarskog dana. Evo, 12 sati 50 minuta pokazuje sad Bela Mioniksa, što znači da je vrijeme za onu, kako smo mi u Bosni to naučili, podnevsku, jeli, kafu, kavu, kahvu, sve zavisi šta ko voli da uživam. Tako da, da je vrijeme za onaj prelomni dio dana, trenutak kada zastanemo, odmorimo, ispijemo omiljeni napitak i krećemo, jel, ka onom drugom dijelu dana, odnosno ka smirivanju obaveza i pripremu za odmora. Dobro, rekao, fino zvuči, jel? Kako kod koga? Kahvu, naravno, pa da. Rekao sam, šta ko voli da uživa, nek ima pravo da uživa, jel tako? Pozdrav ide sponsor SMS sata Granit Prom Mladenice Donje. U nastupku programa ćemo se družiti uz vaše poruke, želje, čestitke, pozdrave i sve ono ostalo što vam prije odgovara, što želite da čujete. Znate način i mogućnost. A evo, za početak ovog mog i vašeg druženja, Dragana Mirković, ako pitaš kako sam, noćna ptica šalje pozdrave Mrkulji i njenim ljepoticama.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku

mijenja moniritavni pravac. Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na kvoti 246. Pozdrav moju sultani, pozdrav iza kamatara od našeg ministra. Ovoga puta slušamo Šemsu Suljaković.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Teme noća dušo.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari.

kao što rekao ja, brzo će nam proći ovi sati kada ispraćemo još jedan radni dan, ostavljamo iza sebe. 17 sati i 10 minuta, odnosno 9 minuta, 15 sekundi pokazuje sat Bellamy Onyxa koji je sponsor tačnog vremena. Mi naravno dalje nastavljamo da se družimo uz vaše poruke i evo kako se približavamo noćnom druženju, večernjem programu. Idemo kao onim starim hitovima, starim godinama, a naravno sve ono što se vama sluša. Iako želite da promijenimo ovaj ritam, nema veze što idemo prema kraju dana, možemo mi ubrzati, samo nam javite. A do tada, živjeli smo nekad sretno, Jaša Rahmedovski.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor. Kiša dobrih nota.

0: najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
3: Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065-589-282, 065-589-282.
0: Mali oglasi Bet Radija.
4: SMS Bet Radija.
5: Dragi moj narode, da se i ja najavim napokon. Kako ste mi? Gdje ste mi? 18 sati i 1 minuta na satu našeg sponzora kompanije Bello Mionix. Završili smo, evo, i sa zadnjim blokom malih oglasa za današnji dan. Lagano, evo nas u predvečernjem programu. Polako pravimo našu uvertiru do večernjeg programa. Utorak je, dan ćemo zajedno privesti kraju, a najbolje je da ga završimo i ispratimo s dobru muziku, lijepu atmosferu i naravno vaše poruke. Spremite telefone, SMS servis je otvoren. Muzičke želje sa pozdravima ispunjavamo isključivo putem SMS-a, a način slanja poruke je sljedeći. Ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i sve to šaljete po prioritetima na sljedeće brojeve. 091-910-106, 091-710-104 i 091-510-101. Šaljite nam pozdrave, želje i pjesme koje naravno želite čuti, a ja ću se pobrinuti da ovaj utorak prođe u što boljem raspoloženju. Ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte.
6: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara

Des Anima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392

0: Radio.
1: Hank Paldum u nastavku. Srce je moje kamen za malo, ali odabrano društvo Meraklija kod domaćina Fude, za Adu, Almedina i Amira i naravno Fudu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Ako može, pozdrav za Emira i Almira koji sklapaju golfa u garaži. Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem, ali evo, nadam se da može proći i Kemal.

0: Online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac.
2: 99.9.
3: Nastavljamo dalje. Po vašem izboru, noćna ptica pozdravlja Mrkulju i njeni ljepotice. Iza njih neka ide Rade Lacković. Pozdrav Ema od noćne ptice. Nije Ema, Mimi je. Sve do ponoći sa vama. Veliki pozdrav za noćnu pticu. Slušamo dalje po vašem izboru.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav za društvo kod Adela, pozdrav za Adu i Amir.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Noćna ptica pozdravlja Mrkulju i njene ljepotice. Pozdrav i za tebe, Mimi, od Noćne ptice. Slušamo dalje po vašem izboru i veliki pozdrav.

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
2: SMS sat Bet Radija sviramo samo za vas.
1: SMS sat.
2: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju, i sve to šaljete po prioritetima
3: 091 910 106,
2: 091 710 104,
3: i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091 510 101.
2: SMS sat. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska.

20 sati i 6 minuta. Gdje ste mi, moj dragi narode? Jel vas ima večeras na talasima? Ajmo da vas čujemo. Večerni program lagano može da krene. Šaljite poruke, pozdrave, muzičke želje. Recite nam gdje ste i šta radite. Evo na zajedno i ovog utorka. Spremni da večer provedemo zajedno uz dobru muziku, dobro raspoloženje. Ja sam Mimi, a vi ste i večeras moj najdraži dio programa. Utorak je, dan je pri kraju, vrijeme je da se malo opustimo, da zaboravimo na obaveze i prepustimo dobroj muzici. Tu sam s vama sve do ponoći. A vi pišite, šaljite pozdrave, muzičke želje. Javite nam se gdje ste, s kim ste i s kime provodite ovaj utorak. Nadam se da ste spremni. A mi dalje slušamo Jašara za društvo kod Penke i Nedžme.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Večernji program je krenuo. Dalje nastavljamo sa vašim SMS porukama. A vi ostali slušaoci, slobodno nam se pridružite da se zajedno družimo uz vaše poruke, a mi dalje slušamo Harisa Džinovića, nek mi bude zadnja čaša za društvo i za vide.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aki te traje tu te querido.
2: Za društvo na jezeru, Mile Kitić u nastavku, svi kockari gube sve. Kasnije ili pre. Pozdrav od Bet Radio.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo dalje. Aldina Bajić, po želji.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pridružuje nam se i društvo iz Srebrenika. Kaže, ako može, Šemsa, 7000 suza. Naravno da može. Nastavljamo dalje uz Šemsu. Pišite nam, poručite, čestitajte koga želite pozdraviti, a mi dalje slušamo po vašem izboru.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Šaban u nastavku za pečenicu i rakiju. Mogu da se kunu.

0: želji društva sa Ljiljana, Aca Lukas u nastavku, nisam preživeo. Pozdrav od Bet Radija.
1: 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Po želji društva iz Okanovića, Halid Muslimović u nastavku.

0: SMS Bet Radija.
1: Poželje društva sa vikendice, Lile u nastavku, golubice moja.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za društvo na vikendici My Dream, a poseban pozdrav ide za Nihada.

Slađa Allegro u nastavku, oprosti što ti smetam, live verzija. 710, 104, nastavljamo dalje po želji društva iza Srebrenika.

njegov skuterić žute boje koji neće da upali. Lepo vreme u nastavku i neka vam je sa srećom da upalite skuter. Pozdrav od Bet Radije.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za ćelavog momka na žutom skutečiću što ide u turjak. Lepa Brena u nastavku.

koji je zavolio jednu mačku iz kafe bar Sake. Ova mačka do mene, Emir Đulović u nastavku. Veliki pozdrav od Bet Radija.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za veselo društvo na vikendici My Dream.

pozdrav za društvo kod dede, za Irfana i Jarana Kenana od Elke i Jarana. Sinan Sakić u nastavku traži

0: ne vredi ti ta lepota, kad ne vidiš kada greši.
1: Za društvo kod Penke

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Mislio si da ću pasti na... Moni, u nastavku specijalnu

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Pozdrav za društvo kod Ede, ostala ekipa za drugove Kovgrada, ide pozdrav za Bet Radio. Veliki pozdrav za ekipu od Bet Radija. Kaže, pjesma po vašem izboru. Evo, nadam se da može da prođe Ljuba Aličić. Još jednom veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Mi se večeras družimo do ponoći, dragi moj narode, 23 sata i 36 minuta, tako da požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi mogli na vrijeme sve da ispoštujemo. Dalje slušamo za društvo kod Ede, na pola Avlije, za bivše kolege TMD Group, Sinan Sakić, sinoć sretog prijatelja.

Znači da se dežurna ekipa odjavljuje. Hvala vam puno na večerašnjem druženju. Ispratili smo još jedan utorak zajedno. Hvala vam na svim porukama, na svim pozdravima. I naravno ostanite uz Talase Bet Radija uz najbolju muziku. A ja vam želim ugodnu i laku noć. Uživajte.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.